Baby Jane. Vi snakker om Tøsedrengene før, og Anne Dorte Michelsen, og her får vi så The Real Thing. Her er Tøsedrengene, Maria Bramsen, Anne Dorte Michelsen og nummeret Bruge og Brues. Her på Alfa.

Sixpence None the Richer, Kiss Me. Det er da ikke så tosset at få tilbudt et kys. Især hvis det er en, man kan lide i hvert fald. Så er det Bruce Springsteen, The Bus, her sammen med E Street Band, Hungry Heart. Stammer fra filmen, også ført fra midt-80'erne, Dirty Dancing.

Alcazar. Her mandag aften på Radio Alfa, Crying at the Discotheque. Det er en af de helt store fra dem. Bonnie Tyler også tidligere, Holding Out for a Hero. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste sange.

CC Top og Give Me All Your Loving. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften med Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24 efter 24 Alfa Popnet. Og her er det UB40 Can't Help Falling in Love på Radio Alfa. Wow.